0: し明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i-point tunud im RTN Nopo.